0: Zandir gin fonda wo sal jinda gan kai labarai do kamboyr ga tsona darando no kan irla bu koyo president Mamadou Tanja bi hala safu jingare en wata guru akula saba inga no akaga zumbu nongo nyame ko rin sha Allah bu galudun kara na rumai kara rin sha Allah president kan gati Mamadou Tanja ko nodin Burkina Faso ma wagadugu kan gati a wona galudun ka labu ko der matontona ran saman ko kala margahinka ijina ngano akoga furo insha Allah president ode aman ko kar sintine da kan gati marga woran za kin difanta kan igon gati wona mo istiga te kal seyde yawo amaga da marga wai kin difanta kan igon gati yemuwa amaga insha Allah president kan ti mamuru tan shirga tonan daran do alwato kan cira akaka zumbu nongo nya mai kwara dai abina farhakati danga ai kul kan gati satahin kai wo kan jene insha Allah president o ina asuban ga da ane kan ga ma akani hal manti musu da mo mai ra kan ga gonga ta kan gati satahin ka dini ijina ne kan kuluja abiri
1: dufo halabada bismillah kundu dufo halabada bismillah zan daran mugu natahe chito natahe Shikwanche, muto mugu kwana, kya mugu shikwana.